הסכן. היי, איתי וזלה ונה היי כן. היי, בואי זוב בו, ניסה מה פנקי. תן דמח הימנים, אמנים. עצי נבו. הסכן. היי, איתי וזלה ונה היי כן.